0: tvoja
1: best. Narodna muzika. Party muzika.
2: I čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
3: Najbolji radio.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika. Mi smo Best FM.
2: Ma

0: Krišna. Krišna. Tvarti muzika. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.